opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Aha, Take On Me. Og Olav, jeg føler at jeg har fått renvaskelse. Jeg får masse støtte I inboxen I appen NRK Radio, fordi politiet ofte til stede når det skal settes Guinness rekord, og det for å sikre uavhengig verifisering, sikkerhet og troverdighet. Fordi det må være et uavhengig vittne,
1: ja.
0: Og det må være en troverdig person.
1: Med tillit I samfunnet, står
0: yes,
1: det her.
0: Yes, og det derfor, også jeg sa ordfører, jeg lurer på om det derfor også ordføreren innimellom med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Eller at politiet også da helt sånn, det helt garantert, det en troverdig person, da tar vi det.
1: Så jeg kommer aldri til å være en fyr som skal sikre en Guinness-rekord.
0: Jeg tror kanskje ikke det.
1: Nei, jeg har ikke tillit til samfunnet, men kanskje...
0: Sånn håratt og skjegget humorist. Litt usikker.
1: Men rappere har kanskje mer tillit til samfunnet, og vi har jo fått vår søndagsgjest på plass, Lars Vaular, hjertelig velkommen.
2: Tusen, tusen takk.
1: Du, vi skal starte med hardslående journalistikk her, og et veldig strengt spørsmål, noe som jeg har lurt på da, I flere år.
2: Ja.
1: Du fikk en gang 55 par sko av Adidas,
2: yes.
1: som du sa ble til 666 striper. Hvor har du lært deg matte, Lars?
2: Dette en gåte da. Det en matematisk gåte. Så spørsmålet jo, hvor du lært deg matte?
0: Oi!
1: Oi!
2: For hvordan skal dette gå opp? Nå, ja. Ja, drøft.
1: Du får jo 55 sko, det blir 660 striper.
2: Nei, jeg får 55 par.
1: Ja. Så, og det jo da 6 striper per sko og par, det blir da 12.
0: Gud, ikke se på meg, det du som skal gjøre matten
1: her. Nei, jeg har lagt meg frem til at dette 660 striper. Du har lagt til 6 ekstra striper I låta di Stripa, som en fantastisk låt.
2: Hvor fikk han de ekstra 6 striperne fra?
0: Åja, jeg skjønte det nå.
2: Nei, wow, ok.
1: jeg skjønner fortsatt ingenting.
2: Det søndag. Nei, altså, greien var at jeg fikk, hva var det jeg sa, 55 par?
1: Ja.
2: Ja. Sannheten at...
1: du fikk 55 og et halvt par?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det ja.
0: Det gir mening.
2: Nå snakker vi her. Det fem, for, sangen handler om materialisme, sant? At vi lever I et samfunn der jeg representerer overfloden. Da. Fyren som bare får og får. Ja. En rapper som sponset. Han får gratis klær. Han får gratis mat. Og ditt og datt så får han da 55 par sko av Adidas. Men det var bare fem, eller ja, det var bare 55 Nej, hva var det? 55 og et halvt.
0: Jeg glad vi fikk rytme.
1: Ja, vet du hva? Jeg så glad for at jeg stilte det spørsmålet.
2: 55 og et halvt par, og så skal du klage over det. Det det som sangen handler om. Man bare okay. klager over, utaknemmelig.
0: Hjertelig velkommen til oss, Lars Vaular. Du jo også fra Bergen, og vi snakket om sju, det må vi også rydde opp I nå. Sjufjellsturen, har du gått den? For den går I dag. I dag det sånn stor felles...
2: Faktisk, nei, jeg tror kanskje jeg ikke har gått sjufjellsturen, nei.
0: Ja. Olav her har vært på 5 av 7.
2: Ja.
0: Hva du oppe I? Altså, og her,
2: da det 2 igjen.
0: Ikke sant? Ja. Rappere har jo lov til å skryte, så her det står du egentlig helt fritt.
2: Ja, nei, jeg har vel gått på flere av de da, men det kan være at jeg har gjort det, og så det bare en del av meg. Jeg tenker ikke over at jeg har gjort det.
1: Har
2: men, men jeg tror kanskje at jeg ikke har gått på alle sammen. Det, hva det, Rundemann?
1: Ja, Løvstakken.
2: Ja, der jeg vært.
1: Ulriken.
2: Der jeg vært.
1: Fløyen.
2: Der jeg vært.
1: Og så kom jeg ikke på Sandviksfjellet, tror jeg.
2: Der jeg vært.
0: Det ja. Høres ut som du har vært på alle.
2: Ja, men det noen andre. Blåmann.
1: Blåmann tror jeg kanskje også en av dem, ja. Men har du et favorittfjell? Favorittopp?
2: Det Løvstakken.
1: Det Løvstakken, jeg også.
0: Du en turfyr, Lars Vaular?
2: Jeg fra en turfamilie. og så jeg liker godt, men jeg liker godt å gå på tur, jeg. Ja.
1: Men du er fra en turfamilie, men du har jo en egen familie nå. Dere en turfamilie?
2: Jeg ikke så god på... Jeg har ikke vært så god på det da, som mine foreldre, på en måte. Men det kommer seg. Det kommer seg.
1: Det kommer seg.
2: Ja.
0: En vanlig søndag da, hvordan ser den ut I det vaularske hjem?
2: Nå for tiden så det å være mye med barna da. Og min kone, hun driver og rir på søndagene ofte, så enten så tar hun med seg en av ungene der, og så kanskje gjør jeg noe med han andre. Eller, ja, Vi går på tur I Svartdalen.
1: Oi.
2: Ja, der det fint.
1: Ja.
2: Bare gå nedover I, langs elven der. Og, ja. Hva gjør man egentlig? Prøver å gjøre minst mulig egentlig, men kanskje gjerne komme seg ut og gå en liten tur.
1: Har du ikke noe du må fikse på huset ditt? I hagen?
2: Jo, akkurat nå så plattingen. Vi må skifte hele plattingen.
1: Oi, ja, det er blitt
2: så. Det liksom sommers prosjekt.
1: Du handy?
2: Nei.
1: Nei, ikke
2: heller. Jeg ikke veldig handy, nei.
1: Jeg handy hvis jeg har en flink fyr ved siden av meg?
2: Jeg tror det handy handler vel kanskje mye om å ikke gi opp, da.
1: Ja.
0: Og bare, og ikke være redd.
2: Ja,
0: gjør ting selv om, og ikke være redd for at det skal bli feil. Fordi ja. Det verste å ikke gjøre noe. Da blir plattingen bare liggende der.
2: Ja.
0: På en måte.
2: Ja, der vi akkurat nå.
1: så du har altså all plank, du har alt
2: nei,
1: du trenger.
2: Nei, nå har jeg bare den gamle plattingen.
0: Men du som artist, kunstner, Lars, det sånn at du har, har du helgefølelse? Har du sånn at du jobber mandag til fredag? At du liksom...
2: I det siste så har jeg tenkt på at jeg jobber hver dag I uken. For vi jobber jo gjerne I helgen også.
1: Ja.
2: Nå dette en søndag faktisk
0: ja.
2: Så nå vi her på jobb
0: Ja, vi jo det
2: Og I går så var jeg jo tidlig oppe på intervju Så det av og til de der helgene blir spist opp Men når du liksom artist eller hva du skal kalle det Så jo arbeidstidene jo ofte litt sånn ubeleilige De storsesongene, det jo om sommeren, sant?
0: Mm.
2: Så når andre ferie, så skal jo du jobbe Og det litt sånn I helgen også, egentlig
0: Hva synes du om det?
2: Nei, det, altså, det jo mye, det jo flere dager I uken av og til der det fri Så det går jo opp I opp
1: Jeg har det jo litt likt, jeg jo komiker og jobber mye I helgene selv Det vi har innført, Hvis jeg må jobbe på en fredag, så har vi alltid fredag på en tirsdag. Vi skal ha en fredag I uken, uansett.
0: Ja, riktig. Det taco og sånt, eller?
1: Ja, taco og god stemning.
2: Ja, det veldig lurt.
1: Har du og din familie noe sånt nå?
2: Nei, vi har taco hver dag.
0: Det veldig bra. Vi skal jo bli bedre kjent med deg, Lars, og nå føler jeg vi godt I gang.
2: Ja.
0: Taco hver dag, eller I hvert fall muligheter for det. Ny musikk Lars Vaular ute med, og det må vi snakke mer om. Men først, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.

0: Ja, det var da California Love, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman, kreditert på den her sangen, og den en låt som du har med deg fra din ungdomstid, Lars Vaular. Fra å På et eller annet tidspunkt så tar du rappen, ordene dine som du har skrevet inne på rommet ditt ut til folk. Og så etter hvert så blir det her, det blir en lang karriere innenfor musikken. Men de som dine støttespillere, de som gjengen din I starten der, de her NMG-huset, når det du kommer I kontakt med dem?
1: Nei, jeg blir jo kjent med de I tenårene, tidlige tenårene. Og vi, altså vi begynner jo på en måte å spille konserter på ungdomsklubber. Girson var veldig kul og tok meg med på scenen. Jeg var på en måte det du kaller hype man hans da. Noe som helt merkelig, fordi at jeg var jo så nervøs. Eller liksom, jeg hypet jo så godt jeg kunne, for all del. Men,
2: ja. Hva gjør en god hype man?
1: Altså, hva gjør han? Nei, jo, det jo kommunikasjon med publikum, det. Det jo det, og skape den gode kommunikasjonen. Det, ta hendene I været.
2: Fra side til side.
1: Fra side til side. Du har, ja, det jo på en måte bare formidle det kuleste med musikken.
2: Ja, men altså til neste år så det 20 år.
1: Det karisma da.
2: Det karisma.
1: Du må ha karisma. Ja. Jeg hadde ikke så mye karisma.
2: Men det har jo Girson.
1: Han har masse karisma.
2: Og han hype man din nå, har jeg skjønt?
1: Ja, ja. Han er min mann.
2: Til neste år så det 20 år siden debutalbumet La Hat, et nytt dagslys
1: kom ut.
2: Ja, ikke sant? Det var det jeg forventet.
1: Det var helt sykt.
2: Hvordan forholder du deg til det, 20
1: det var
2: år
1: helt,
2: siden?
1: Det var uforventet. Jo, nei, det jo helt utrolig. Hvordan forholder jeg meg til det?
2: Altså, dere har jo blitt eldre på den nye skiva, så har, altså, Girson har et vers som jeg liker veldig godt, der han, en linje der han sier at bytta spriten med drikke man må trakte.
1: Ja, ja.
2: Ja, da. Da har du bikka 40.
1: Ja, ja, han koser seg der med kaffen sin og svelene sine. Og, ja. Ja, han veldig lykkelig I sin voksne alder. Så det, nei, det jo, det ganske lenge siden vi begynte å rappe, og det ganske vittig å se hvordan noe som ja, var helt på siden av ting, nå midt I sentrum av manges oppmerksomhet og ja. Jeg jo like gammel som Chirag og Magdi, så det jo veldig vittig å se hvordan, ja, hvordan de da, for første gang jeg spilte I Oslo, på Rockefeller, så spilte vi på noe som heter Norwegian Hood, og det var jo første gang de spilte en konsert for et sånt publikum, så det. Så jeg har jo liksom sett hvordan de har gått fra det til å nå ha sin egen festival liksom, ja. På Carpe World. Så det er jo et godt bilde på hvor langt denne sjangeren har kommet.
0: Men Carpe skal, de gir seg som duo, har de jo varslet. Så det jo ikke sagt at de gir seg som artister da, men jeg vet ikke hva jeg ville med det, eller liksom, hva du tenker om det?
1: Altså det jeg kan si
0: Du skal ikke gi deg.
1: Jeg gir faen ikke opp.
2: Ja, godt å høre.
0: Men det kalles jo da, for jeg så at I magasinet Gaffa også kalte dere den berykta 84-generasjonen I norsk hiphop. Der også Store P med, så vidt jeg skjønner. Og du da, og
1: Onkel P.
0: Ikke Onkel P.
1: Onkel P.
0: Altså, og meg da, også født I 84.
1: Ja, du også.
0: Jeg følte meg veldig beæret, eller jeg synes det var fett. Da. Men,
1: ja.
0: Men
1: fett.
0: Det med, hvis du snakket litt om det I stad, det der med hippo, du skal ha masse selvtillit, og du skal være, jeg vet ikke, jeg har hørt også Chirag snakket ganske mye om det året han fylte 40, at han var litt opptatt av det, med alder, og det å bli gammel I hiphopen. Det noe du tenker på?
1: Jeg tror det en naturlig del, og alle tenker på hvor gammel de
0: ja.
1: På en måte. Men jeg så også liksom, jeg tror det noe du må på en måte, du må si det før de andre sier det. Sånn som Eminem I 8 Mile, så før de andre disser han, så sier han på en måte de tingene om seg selv. Og jeg tror det også derfor jeg på forsiden av en avis I går der, og overskriften ingen vil Ingen vil egentlig snakke med en 41 år gammel rapper. Det liksom,
0: så viste det seg at det jo mange som
1: ja, ja, fordi at hun journalisten svarte bare, ja, men du skal jo, det er jo mange, du skal jo spille konserter, det er mange som vil, det er mange som vil ha deg.
0: Men det blir jo litt sånn motsatt av den der skrytegreia som rappere ofte gjør, at det at man kommer med en sånn, det er sånn litt defensivt sånn, ja, jeg gammel, men her er jeg.
1: Ja, men jeg tror også, for meg så det en viss nivå av seg snikskryter. Jeg 41 år gammel og rapper.
0: Ja, ikke sant?
1: Prøv å gjøre det, du.
2: Det ganske imponerende, og så glemmer man jo det at altså, publikummet ditt blir jo eldre det også.
1: Det er akkurat
2: altså,
1: det.
2: De vil jo være der. Når du 60, så vil de fortsatt høre på deg. Mest sannsynlig når de også 60, ja, de vil ha den samme artisten. Og så, jeg var på Exhibit-konsert her forrige gang. Han leverte som barakkeren, han 60, han.
1: Ja, ja.
2: Så det var mange...
0: 60 år?
1: Ja, han er nok ikke 60, men... Nei,
2: 50, over 50, 50
1: pluss. Sikkert 55. Men det er jo det, de blir eldre, publikum blir eldre. Og ikke minst, men publikum deler jo også med de yngre, på en måte. For meg så er jo det veldig påfallende å møte... barna til noen som hørte på meg for 20 år siden, for eksempel. Eller å møte mindre søsken til de som hørte på meg før.
0: Men det å bli eldre og tryggere, kanskje føler du på noe mer sånn frihet i det?
1: Ja, jeg tror også det.
0: Ja.
1: Så lenge du er fornøyd med det du lager, det er det jeg tror at jeg måler ofte med min... selvfølelse eller verdi om jeg er fornøyd med det jeg har lagd. Så hvis jeg er fornøyd med det jeg har lagd, så synes jeg at alderen min er helt fin. Men hvis jeg ikke er fornøyd med det, så føler jeg at jeg burde bli pakket inn i et skap og pakket ned, lagt vekk.
0: Hva med andres vurdering? For her kommer det jo, det er terningkast, anmeldelser og så videre.
1: Det hjelper veldig om noen synes at det er bra. Men det var en som skrev i går at vi trenger ikke å glemme Lars Vaular, selv om noen vil nok det etter denne platen. men så var det en annen som sa det er et mesterverk.
0: Ikke sant?
1: Ja, så de lærde strides.

0: Christer Sandelin. Det hon vil ha her inne I timen hvor Lars Vaular, du blir settende her hos oss til sendingen ferdig. Og de som har følt karrieren din, Lars, har vel også kanskje fått med seg at du opptatt av fotball. Og det vi snakket jo om det også, at du snakket om barndommen din, og da var det fotball som sto ut. Hvordan disse tider for en fotballinteressert?
1: Jo, nå det, altså, det store, store øyeblikk, store tider nå. Snart det VM. Ja. Jeg holder med Leeds, som akkurat klart seg I Premier League. Så for meg det gode tider. Kanskje ikke så bra på hjemmefronten med Brann, som har slitt litt I det siste. Mm. Men egentlig også det ganske... Det ganske bra der også. Ja. Altså, vi var I cupfinalen nå, tappte, men føles som vi vant på en måte. Så det følte jeg var en veldig oppløftende opplevelse egentlig.
2: Og vi skal ut I Europa også, Brann.
1: Det det.
2: Men hvor mye fotball ser du I løpet av en uke?
1: Ikke så mye. Jeg bare hører snakke om fotball hele tiden. Det det. Jeg hører middelalderen menn snakke om fotball ekstremt mye. Og mimre om gamle dager.
2: Ja. For du hadde en liten karriere selv. Altså, alle som har spilt fotball har hatt en karriere, min...
1: Ja, jeg hadde en karriere der.
0: Det sånn som at du tenker at hvis ikke det og det hadde skjedd, så kunne du spilt I Leeds?
1: Vet du hva? Jeg har nok tenkt... Når jeg begynte å spille litt fotball igjen når jeg var 35, da tenkte jeg seriøst et lite øyeblikk at, vet du hva? Jeg angrer på at jeg sluttet. Åh, jeg kunne jo klart det, men det bare tull. Jeg kunne aldri klart det.
2: Man får litt selvtillit når man skårer hat-trick I bedrift.
1: Det akkurat det. Du får litt blod på tann der og tror at du noe. Men du ikke. Og det krever både disiplin og et slags medfødt talent, tror jeg, som jeg ikke har
0: det. Det ble musikken på deg, og jeg glad for det, det ble veldig riktig og nå skjer det jo store ting I Bergen det festspillene I Bergen og der skal du Lars to store ting det første en altså det kalles din poesidebut
1: ja.
0: En forestilling
1: det rett og slett en forestilling der jeg framfører tekster som jeg har jobbet med de to siste årene som mer poesi enn på en måte de tekstene som jeg bruker I rapmusikken min. Så der har jeg fått anledningen til å spille klokken 6, den 6.6. klokken 6. Tenk dere det.
0: 6.6.6.
1: Der kommer vi inn på Torgallmenningen og gir kultur til folket. Det en gratis poesiforestilling. Jeg har med meg noen fantastiske folk. Frode Kvinge Flatland har lagd musikk. Kjetil Møster med å spille. Allan Lucien Øyen med og koreograferer og instruerer. Og danserne våre fra Absence, de gjør dette til en stor opplevelse.
0: Wow!
2: Det høres veldig interessant ut. Jeg blir jo sittende igjen her med din fascinasjon for 666.
1: Det er jeg som har satt opp tid eller de ville at det skulle være 6.6. Klokken 7 og det da sier hei dette må vi gjøre noe med vi må jo spille klokken 6 så, ja.
2: Du mer nervøs for denne forestillingen enn andre?
1: Vet du hva når jeg var nervøs sist? Nei. Det var 6.6.96 det var en veldig betent dato, da var jeg redd for at de skulle brenne ned kirkene rundt over hele Norge, men det var bare en media-hype egentlig det skjedde ingenting men,
0: jeg kan ikke huske det, jeg fikk ikke med meg
1: jeg husker det veldig godt, det var mye snakk om det, og jeg lå våken om natten og så på kirken på Nesheim der jeg var den sommeren og var redd for at det skulle bli brent ned. Men jeg kommer ikke til å brenne ned noe som helst. Det 6.6. klokken 6 på Torgallmenningen. Så blir det folkelig poesi fra Lars Vaular.
0: I tillegg til det så skal du rett og slett gjøre avslutningskonserten for festspillene, og det foregår I Grieghallen. Du skal spille med Bergen Filharmoniske Orkester. Og denne konserten heter Grieg og Vaular. Bergenske legender I Grieghallen. Det är ju en det är titeln sin.
1: Det är tunga skor, stora skor att fylla för mig. Nej, det är väldigt gøy. Det är ju den årliga avslutningskonserten där spelar Bergensfilharmonien Grieg vart år och så spelar de en annan klassisk komponist som för exempel Tchaikovsky eller Bach eller ja någon av de gutta där men i år så är det Lars Vøhler. Så
0: men det är ju svårt. Klarar du att ta det in? Hur stort det är? Och bli alltså det här är de två bergenske sönerna Edvard Grieg och Lars Vøhler.
1: Ja, det... Nej, jag klarar inte att ta det helt in. Det är vanskligt. Ja. Jag blir lite flau, men det är gøy.
2: Ja, för det var de som lagde titeln på showet. Det var inte så att de sa Bergens artister i Grieghallen och så sa du vänt. Bergenske legender i Grieghallen.
1: Nej, det var inte mig. Det var inte mig.
0: Men hvilken forhold har du till Grieghallen från Alltså sån
1: alltså jag minns i 1993 så gick jag på barnskolan och då var det faktiskt Grieg-året 1993 och då fick klassen min möjlighet till att synge Solveigs sang i Grieghallen och då husker jeg at det var stort å se de der lyspærene rundt speilet og være på en ordentlig backstage. Så nå blir det spennende å komme tilbake til denne backstagen nå mange år etterpå.
0: For de som ikke kommer seg til Bergen nå da, de neste dagene, Lars, hvor kan man se deg i sommer? Skal ut og spille på noen festivaler?
1: Jeg skal spille på Trænerfestivalen og på Fresfestivalen. Og så skal jeg spille med bandet Alle mine hunder på Øya-festivalen i august.
0: Da må vi si tusen takk for besøket. Hva bringer søndagen videre for deg?
1: Nå blir det å være med min eldste sønn, og skal vi plukke opp min yngste sønn. Ja. Og være ute i solen, tenker jeg.
2: Høres nytt ut.
0: Så deilig. Tusen takk for besøket, Lars. Nå kjører vi på Steinar Albrigtsen. She belongs to the rain. Det kommer jo regn innover landet.
2: Gjør det, så er det.
0: Utover her i uka. Sånn er det.

Aha, i Little Decent modus der i Touchy, og før det hørte Dramon her i Nattradioen. Og siden vi inne i den første juni-dagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt i arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.